RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Termodom. Da mi bu.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Šla. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
7: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
8: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
9: A nisi odradio mali servis?
8: Da, sve to.
9: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, drugari, bio je to Jakov, 8 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, promenimo oblačno danas, mogući pljuskovi u gradu Kragujevcu do 29 stepeni, sutra do 29, bez padavina, takođe promenljivo oblačno, za sredu kažu isto 29, maksimalna dnevna, promenljivo oblačno, ali pljuskovi nisu najavljeni. Uspešno je završen upis u srednje škole za 1678 kragujevačkih đaka. Najveće interesovanje ponovo je vladalo za prvu gimnaziju, medicinsku i prvu tehničku školu. Gradsko veće Kragujevca odobrilo je produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. Javno komunalno preduzeće Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu u korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Kragujevac je 14. najposećenija destinacija u Srbiji od početka godine. Tim prve kragujevačke gimnazije triumfovao je na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Udruženje Zeleni mir Srbija organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Ekofoto Safari. Mladi kroz objektiv prirode, kamp je namenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, a biće održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula uz finansijsku podršku grada Kragujevca. Pa dobro jutro, starograđani, kako ste proveli vikend, možda radno? Nadam se da ne, nadam se da vam ova jutarnja temperatura od 20 stepeni u Kragujevcu prija. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, javite nam se. Sa vama se naravno druže i ovog jutra Gabriel i Daca. Dobro jutro.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Drugari, dobro jutro. Nadam se da vam prija ovo fino jutro za sada. Je 22 stepena u gradu Kragujevcu i da ste lepo proveli vikend. Sve nam to javite, pišite, dojavite ako imate nešto na 062-262-8-24. Dakle, ako još niste negde odlučili gde ćete na odmor, možda niste u finansijskoj mogućnosti, jel tako? Najnoviji podaci pokazuju da se u Srbiji dosta stranaca zadržava. Odnosno, apsolutni šampion domaćeg turizma je naravno glavni grad Beograd. U našu predstavnicu se slilo preko 550.000 gostiju, što stranci, što domaći posetioci. Kada su u pitanju gosti van naših granica, Beograd i Srbiju su najviše okupirali turisti, kažu podaci iz Rusije, Turske i Severne Makedonije. S druge strane, naš Kragujevac 14. destinacija, odnosno po posvećenosti u Srbiji. Neka mirna sezona, da tako kažemo, u istom periodu postilo nas je nešto preko 20.000 turista, što nas stavlja iza ostalih većih gradova poput Novog Sada, Niša i iza Kuršumlije čak, što je zanimljiv podatak. E sad, odmor u prirodi, kažu broj 1 u našoj lepoj Srbiji, a gde biste vi doveli nekog, odnosno uputili nekoga ko dolazi iz dalekih krajeva, odnosno koju destinaciju birate kao najlepšu destinaciju u Srbiji. Devito kreće, a vi nam sve to javite na 062-262-8-24.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
8: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
9: Željko Šašić, mali je njemu sve se zna.
10: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
9: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
10: Info telefon 063 318 100.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: dalje.
1: I bili su to Edita i Rasta, drugari, minut ostao do 9 sati.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: A u gradu je danas promenljivo oblačno, kažu, sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Kragujevcu do 29, sutra takođe 29 bez padavina, promenljivo oblačno, sreda do 29 bez padavina, promenljivo oblačno, za četvrtak, kažu, do 27, malo i umereno oblačno vreme. Uspešno je završen upis u srednje škole za 1678 kragujevačkih đaka. Najveće interesovanje ponovo je vladalo za prvu gimnaziju, medicinsku i prvu tehničku školu. Gradsko veće Kragujevca odobrilo je produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. Javno komunalno preduzeće Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Tim prve kragujevačke gimnazije trijumfovao je na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Udruženje Zeleni mir Srbija organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Eko Foto Safari Mladi kroz objektiv prirode. Kamp je namenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, a bit će održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula. Nastavljamo dalje druženje, drugari, i sa vama se druži Gabriel i Daca. Još jednom dobro jutro vam želimo. Da, imali gužvi u gradu, gde su gužve, javite nam. Macchiato i Nikola otvaraju sat.

čuli ste da je Srbija izuzetno posećena destinacija i da je Beograd broj 1, a što se tiče naših turista, odnosno naših ljudi, gde se najviše putuje i ove godine, s obzirom na to da je već u julu smo zagazili, dakle, i kako kažu, Grčka i dalje broj 1. Grčka i dalje drži apsolutni tron što se naših ljudi tiče i prva je ljubav naših turista, ali ove godine imamo i ozbiljnije hitove, kako kažu, zbog novih aviolinija. Naši ljudi masovno jurišaju na Italiju i Španiju. Ako se pitate gde tačno, u Italiji su to čuveni Rimini i Lido, dok u Španiji svi žele na plaže Barcelone, Alicantea i Benidorma. Nikom Šiluk ne zaostaje, dakle Crna Gora i dalje drži svoju standardu, vernu ekipu iz naše zemlje. I ono što je definitivno najveća dilema i drama sa, da kažemo, sa društvenih mreža, jel tako? S obzirom na to da je sad, kažu, sve okej. Čuveni novi digitalni sistem i skeniranje na granicama Evropske unije jeste podigao prašinu i napravio haos na evropskim aerodromima, što priznaju i u Briselu. Međutim, ako na more idete autobusom ili kolima, kažu da možete da odahnete totalno. Naše agencije su promenile termine polazaka, pa ako negde i budete čekali, to je samo zbog klasičnog letnjeg špica i zbog toga što se i dalje baš putuje. Mi nismo kao Francuzi. Susedi, kažu Francuzi, ove godine masovno stižu kaiš, recimo, i skraćuju odmore zbog inflacije. Građani Srbije ne odustaju. Mi letnju sezonu, drugari, napadamo u punom sastavu i putujemo kao da kriza ne postoji. Što nam je drago. Gde ćete vi ovog leta, ili ste već bili, ili ćete ponovo, javite nam.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
8: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Termodom, da mi

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Čuli smo mi u 10 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sljedeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas, kako kažu, mogući su pljuskovi u gradu Kragujevcu do 29 stepeni, sutra također 29, malo i umereno oblačno, sreda promenjivo oblačno, bez padavina do 29, za četvrtak kažu 27, malo i umereno oblačno vreme, bez padavina. Uspešno je završen upis u srednje škole za 1678 kragujevačkih đaka. Najveće interesovanje ponovo je vladalo za prvu gimnaziju, medicinsku i prvu tehničku školu. Gradsko veće Kragujevca odobrilo je produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. Javno komunalno preduzeće Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Udruženje Zeleni mir Srbije organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Ekofoto Safari Mladi kroz objektiv prirode. Kamp je namenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, biće održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula uz finansijsku podršku grada Kragujevca. I da se pohvalimo, tim prve kragujevačke gimnazije triumfovao je na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Svaka čast, kapa dole. Amor mio, Marina Visković otvara sat u nastavku Derište i Milica Pavlović. Muzika.

25 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, gde se sluša RSG, kako ste? Javite nam. Lego tim prve Kragujevačke gimnazije ostvario je opet istorijski trijumf u Americi. Dakle, naši genijalci su Massachusettsu kao jedini predstavnici Srbije osvojili prestižnu nagradu za dizajn robota u konkurenciji od preko 100 najboljih svetskih ekipa. Zvezda prvenstva je njihov mali, super brzi robot Jaya, nazvan po jajetu iz crtanog filma Pingvini sa Madagaskara. Naših 10 gimnazijalaca je tako moćno sklopilo i isprogramiralo Jaya da je prosto pomeo sve svetske konkurente i prepreke na stolu. Nakon Floride, ovo je već drugi planetarni trofej koji stiže u naš grad, profesorkama, mentorkama i našim mladim šampionima, naravno skidemo kapu, čestitamo, da vas pitamo kada ste možda vi i da li ste nekad nešto sklopili od Lego kockica. Još jednom aplauz za ove naše mlade super genijalce. Noć pod zvezdama, Lexington Band, u nastavku Nući Bebo 4. Šta se vama sluša? Gde se sluša RSG?

0: Srbije.
1: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Jutrom kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: nas dotakli dno.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O.
3: E, drugari, dobar dan. Želi Gabriel i Daca. Sad ovih dana, lepo vreme, lepe žene, naravno, lepi muškarci kroz odnosno u našem gradu su se uvek vidjeli. Ako ne i najlepši u Srbiji, jel tako? I najlepše, ako ste ovih dana šetali kroz naš grad, veliki park ili bilo gde seli na kafu, dakle, u našem gradu, sigurno ste primetili jedan, kako i pišu kolege sa InfoKG-a, neobičan fenomen koji je stigao u naš grad, zapravo koji polako osvaja naš grad. Kragujevac izgleda polako, popušta pod terorom takozvanog savršenstva. Dakle, svedoci smo prave epidemije kopiranja lica, gde god da se okrenemo, svuda oko nas su iste usne, jagodice, nosevi i tako dalje. Tako kažu kolege i oni su istraživali i kažu da su cene kao u Beogradu, jer je sve to negde baš dostupno i u našem gradu, konačno u salonima, pa čak i u stomatološkim ordinacijama. Glavni paradoks i prava priča nastaje ako je platežna moć u našem gradu manja nego, recimo, u prestonici. Cijene ovih zahvata su potpuno iste, dakle. Javna je tajna da se za instant lepotu u Kragujevcu više ne odvaja samo od plate, masovno se podižu krediti, plaća se na rate, estetske korekcije su zvanično skočenele i u Kragujevcu na listi prioriteta su i stale u isti rang sa renoviranjem, recimo, stana ili kupovinom polovnog automobila. E sad, pitamo vas, koliko je danas to oko dobar dan, da kažemo što se tih estetskih korekcija tiče, estetske hirurgije, da li se to vama dopada ili uopšte ne razmišljate možda o tome? Pišite.

0: Bilo je to Tea, 11 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U našem gradu danas promenjivo oblačno, kažu mogući su pljuskovi do 29, sutra 29 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina, sreda do 29, promenjivo oblačno, bez padavina, četvrtak 27, za sada kažu malo i umereno oblačno vreme. Uspešno je završen upis u srednje škole za 1678 kragujevačkih đaka. Najveće interesovanje ponovo je vladalo za prvu gimnaziju, medicinsku i prvu tehničku školu. Gradsko veće Kragujevca odobrilo je produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. Javno komunalno preduzeće Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Tim prve kragujevačke gimnazije triumfovao je na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Udruženje Zeleni mir Srbija organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Ekofoto Safari Mladi kroz objektiv prirode, koji je namijenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, a bit će održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula. Nastavljamo dalje, drugari. Jelena i Anastasija otvaraju sat tom po tonu, nastavku i u spori dečače Nadija i Devito. Gde se slušaju RSG, kako ste, javite nam se.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
2: United Colors of Coffee.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

fileri, botoks, različiti neinvazivni tretmani postali su bukvalno deo svakodnevnice u čitavoj Srbiji, u svim većim sredinama u Srbiji, pa tako i u Kragujevcu. Rekao smo da Kragujevac negde popušta pod terorom savršenstva, jer na ulicama možemo da vidjeti lica koja su više kopirana, tako kažemo, i gde se izgubila autentičnost. Drugari, šta mislite o tome? Da li ste išta radili na sebi, dodavali neke filere i tako dalje? Detalje o tome možete pročitati na sajtu infokg.rs. A idemo dalje, svet uopšte, svet je potpuno pod uticaj estetske hirurgije i kako kažu, krije se neverovatne i s druge strane bizarne priče koje pokazuju koliko daleko ljudi idu zbog lepote, trendova i sličnih stvari. Koliko biste vi išli, javite. A recimo, ne znam da li ste čuli, ali u Japanu i Južnoj Koreji, gde je čitanje sudbine iz dlanova izuzetno popularno, ljudi odlaze kod plastičnih hirurga da im skalpelom produže ili, kako kažu, promene linije života, ljubavi i novca na dlanu. Veruju da tako bukvalno mogu da prevare sudbinu i da promene sopstvenu budućnost. Verovali ili ne? Koliko biste daleko išli zbog lepote, trendova i tako dalje? Severina kreće.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. Hedonist.co.rs.
1: Termodom. Da mi bude.

0: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

drugari, počeli smo malo o tome koliko se radi na sebi u smislu filera, estetske hirurgije i tako dalje. Svet upravo estetske hirurgije krije neverovatni i bizarni i fascinantne priče koje pokazuju koliko daleko ljudi idu zbog lepote i trendova i na koji način se to predstavlja javnosti. Ne znam da li ste čuli, ali bila je poznata jedna, odnosno revija, modne revije bivših pacijenata, poznati američki plastični hirurg je organizovao istu, Ramtin Kasir napravio je dakle pravu pometnju u Njujorku kada je tokom nedelje mode organizovao reviju pod nazivom Lica lepote. Pistom su šetali isključivo i samo njegovi operisani pacijenti, dok su se iza njih na velikom ekranu smenjivali njihove dramatične fotografije, znate ono, pre i posle. Kažu da je ta revija izazvala mnogo, mnogo oštrih reakcija, i dobrih, a i loših. Šta vi kažete, kako je vaše mišljenje o estetskoj hirurgiji? I javite nam naravno gde se sluša RSG kao Novo Miligram, slušamo.

0: I bio to miligram, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: -27 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari danas kažu do kraja dana mogući su ti pljuskovi, a za sutra kažu bez padavina, više sunca do 30 stepeni, a opet za sredu kažu mogući kratkotrajni pljuskovi u Kragujevcu do 30 stepeni, četvrtak sunčano do 27, za sada petak kažu do 30 stepeni sunčano. Gradsko veće Kragujevca odobrilo je produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. Javno komunalno preduzeće Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu u korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Tim prve Kragujevačke gimnazije triumfovao je na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Udruženje Zeleni mir Srbija organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Ekofoto Safari Mladi kroz objektiv prirode. Kamp je namijenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, biće održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula. Drugari, verovatno se je Viber već obavestio, ali danas je Međunarodni dan poljupca koji se obeležava svakog 6. jula. Znate šta vam je činiti? Dakle, sve vam je jasno, vam na kasno. Sve vam je jasno, vam na kasno. Čak se rimuje, otvara sat, onda i Prijovićka rugoba.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
0: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
0: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Nadam se da svi muškarci ovo znaju. Dakle, muškarci koji svako jutro poljube svoju suprugu pre odlaska na posao u proseku žive duže 5 godina. Svetski dan ljubljenja, drugari dan, Svajber vas verovatno obvestio, ali i to su i mi da utvrdimo gradivo. Ovaj dan je ustanovljen sa ciljem da podseti ljude na lepotu i važnost bliskosti, intimnosti i jednostavnih znakova pažnje prema najvoljenijima. Osim što znamo da sagoreva kalorije poljubac, kako kaže kolega, zatim aktivira mišiće. Običan poljubac koristi samo 2 mišića, francuski pokreće čak 34 mišića lica i 112 mišića celog tela. Jača imunitet. Tako je, smanjuje stres, jako bitno u današnje vreme, dakle da smanjimo taj stres na sve moguće načine, eto i poljubcima. Produžava život, čuli smo, posebno za muškarce, ne znam, za žene, moramo to da proučimo. Inače, svetski rekorderi su par iz Tajlanda. Njihov poljubac je trajao neprekidno 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi. I postoji zvanična naučna disciplina koja proučava ljubljenje. Zove se filematologija. Dakle, čuli smo neke zanimljivosti o ljubljenju, o bliskosti. Znate šta vam je činiti? Ruine kreću od jail.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
2: Da li ste znali da se prvi papirni novac koristi u Kini? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Bileto Breski sa drugari, 28 stepeni u gradu Kragujevcu, danas maksimalna dnevna 29, kao neki pljuskovi mogući, ali mislim da ćemo proći bez istih, a kako kažu, više od polovine internet korisnika se susrelo sa online prevarama u tekućoj godini. Učestalost internet prevara nastavlja da raste, a pretnje postaju sve sofisticiranije i usmerenije na konkretne mete, sve češće oslonjene na, jel te, veštačku inteligenciju. Samo tokom prvog kvartala tekuće godine, Kasperski tehnologije za zaštitu od fišinga blokirali su više od 140 miliona pokušaja fishing napada i internet prevara, što potvrđuje koliko je ova vrsta pretnji postala rasprostranjena. Dakle, čuli ste, nadamo se da niste bili prevareni i da nećete biti. U svakom slučaju, mi nastavljamo dalje, đavo. Tvome

0: I bilo je to Aleksandra Prijović, drugari, tačno je 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas su najavili neke pljuskove u našem gradu, do 29, trenutno je 28 stepeni, sutra bez padavina, pretežno sunčano do 30, u sredu opet mogući kratkotrajni pljuskovi do 30 stepeni, u četvrtak sunčano 27, za sada kažu petak 30 stepeni, sunčano i lepo vreme. Gradsko veće Kragujevca odobrilo je produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. Javno komunalno preduzeće Šumadija apeluje na sve građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Tim prve Kragujevačke gimnazije triumfovao je na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Udruženje Zeleni mir Srbije organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Ekofoto Safari Mladi kroz objektiv prirode. Kamp je namenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, a bit će održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula. Prekaljeni levi bek Mihajlo Knežević ponovo je u crvenom dresu, odnosno potpisao ugovor sa rukometnim klubom Radnički. E, drugari, ostalo šta vam toliko vremena da vas pozdravimo, poželimo prijateljnom satak dana, ostanite uz RSG, slušamo se sutra, vole vas Ljube, Gabriel i Daca.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
3: Ej, jau. Saža.

Bio je to Nemanja Radošević i samo tvoj. Želimo vam dobar dan. Nadam se da si vikend iskoristio baš onako kako treba. Ako jesi, super. Ako nisi, ne brini. Ponedeljak je svakako tu da sve nas podsjeti da je odmor bio prekratak. Nema predaje, do 6 sati se družimo uz hit do hita. Najbolje pesme, zanimljive priče, teme iz grada. Ako si se zaglavio u saobraćaju na poslu ili tek pokušavaš da se razbudiš uz ovu letnju vrućinu, na pravom si mestu. Skuvaj kafu, pojačaj radio, opusti se, družimo se nekoliko sati, pravimo dobro društvo i dokazujemo da ni ponedeljak nije toliko strašan kada ide dobra muzika. Uz hit do hita na RSG-u krenula Magla Band i Suze Slane.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
7: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
8: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Ako ima nešto što može da ti pokvari raspoloženje za 5 sekundi, nije potrebna za to samo velika drama, dovoljno je da čekaš reda da se neko samo elegantno ubaci ispred tebe kao da je ko zna koliko pre rezervisao baš to mesto. Ili, na primjer, kada staneš pešaku da pređe ulicu, a iza tebe odmah krene sirena, jedna, druga, treća, peta, i kao da će tih 5 sekundi nekome promeniti život. Tu su i oni, naravno, koji parkiraju na sve četiri gde god stignu, ostave na sred parkinga kolica ili baci kesu pored praznog kontejnera, pored jer ih mrzi da naprave još dva koraka. O tome se pričalo ovih dana i na InfoKG-u i među Kragujevčanima. Definitivno da nisu to velike stvari koje mogu ljude da izbace iz takta, ali kada se saberu od sitne nekulture, napravi se baš veliki problem. Možda je baš malo potrebno samo još malo više obzira da bi nam se promenio dan i možda je to ono što nam najviše nedostaje, da imamo malo više obzira jedni prema drugima, jer grad nisu samo ulici i zgrade, grad su i ljudi, a nekad je dovoljno samo da ne trubiš, ne preskačeš red i da se ponašaš kao da nisi jedini na svetu, da bi sve bilo kako treba.

0: Malo previše, Sergej i Kali zatvorili 13. sat.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Trenutno je visokih 28 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 30, toplo vreme, sreda takođe 30, međutim najavljena je kiša, četvrtak 27, toplo sunčano vreme, petak 30, subota 32, dakle padavine nas očekuju samo u sredu, svi ostali dani do subote za sada će biti topli i sunčani kako prognoza kaže. 14 je sati i 2 minuta, vreme da pređemo na vesti. Gradsko veće Kragujevca je odobrilo produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. JKP Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Tim prve Kragujevačke gimnazije je trijumfovao na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige, održanom u SAD-u. Udruženje Zeleni mir Srbije organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Eko Foto Safari, mladi kroz objektiv prirode. Kamp je namenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, a bit će održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula. Prekaljeni levi bek Mihajlo Knežević je potpisao ugovor sa rukometnim klubom Radnički. Novi sat je pred nama, a to znači još dobrih hitova, zanimljivih priča i malo predaha od svega. Ako si se tek uključio, dobro nam došao, ostani tu, najbolje tek kreće. Slušamo Aleksandru Prijević sa novom pesmom Halo.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.

Pitanje za danas je koliko ti dnevno sati radiš, da li radiš 8, 9 ili si od onih kojima se radni dan završava tek kada se vrate kući, ali sa drugog posla. Sve više Kragujevčana kaže da jedna plata više nije jednostavno dovoljna i zato mnogi posle redovne smene odlaze na dodatni posao. Neko vozi dostavu, neko radi građevinu vikendom, neko ide uveče da konobariše, a neko drži privatne časove ili radi online. Kada se sve sabere, nije retkost da radni dan traje i po 14 ili 16 sati i razlog je jednostavan. Računi, krediti, kirije, hrana i svakodnevni troškovi. Ono što je nekad moglo da se pokrije jednom platom, danas mnogi uspevaju tek kada spoje dve zarade ili dva posla. Najteže je, kažu sagovornici na InfoKG-u, što nije problem samo umor, problem je što za porodicu, prijatelje i odmor ostaje sve manje vremena, vikend više nije vikend, već prilika da se zaradi još nešto. Naravno, ima i onih koji dodatni posao rade da bi sebi priuštili više, ali među većinom preovlađuje isti odgovor, a to je da ne rade zato što žele, već zato što, nažalost, moraju. I možda je upravo to najjača poruka cele priče, da se danas uspeh više ne meri time koliko radiš, već time da li od svog rada možeš normalno da živiš, a da pritom ne moraš da provedeš skoro ceo dan na poslu i da tako bude svaki dan, čak i vikendom. Da li ti spadaš u grupu ljudi koji rade dodatni posao i kako se usklađuješ vremenski, piši nam i javi nam. Mi sada slušamo novu pesmu Milice Pavlović koja je osvojila srca publike, u pitanju je Derište.

0: Zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-100.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da sva hrana crvene boje čini da ljudi postanu srećniji, takođe podstiče apetit? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: Ranije, ukoliko nam je nešto bilo potrebno, trebalo je da se obiđe pola grada da se to nešto nađe, međutim, danas je dovoljno da se uzme telefon, ukuca se šta tražiš i za nekoliko minuta već pregovaraš sa prodavcem. Kupujemo, prodajemo, menjamo i od sitnica do ozbiljnih stvari, a oglasi su mnogima postali prva adresa za dobru kupovinu. Proverili su na portalu InfoKG šta Kragujevčani najčešće kupuju preko različitih platformi i na vrhu liste se nalaze polovni mobilni telefoni, računarska oprema i autodelovi. Međutim, nije iznenađenje ni veliko interesovanje za alat, belu tehniku, bicikle, dečiju opremu i nameštaj, jer mnogi smatraju da mogu da pronađu kvalitetne stvari po znatno nižim cenama nego u prodavnici. Sve više ljudi ne prodaje samo ono što im više ne treba, već na onaj način na koji se dopunjuje i kućni budžet. U oglasima završava gotovo sve, od garderobe koju više ne nosi, preko starih telefona pa sve do delova za automobile i raznih hobija. Građani kažu da je razlog uglavnom isti, a to su cene. Kada novi telefon ili deo za auto košta znatno više u radnji, mnogi prvo pogledaju oglase i naravno uz to ide i ono obavezno dopisivanje, jel može poslednja cena i može li zamena. Jedno je sigurno, internet je odavno postao najveća pijaca, samo što se danas više ne šeta između tezgi, već se skroluje između oglasa, a izgleda da Kragujevčani veoma dobro znaju kako da pronađu dobru kupovinu ili da od stvari koje skupljaju prašinu zarade koji dinar. Pitamo i tebe šta ti najčešće prodaješ preko interneta i preko različitih platformi, a šta je ono što najčešće i kupuješ preko ovakvih platformi, da su one prvi izbor, a da nije prvi izbor prodavnica ili pijačna tezga. Piši nam, sada slušamo Tropico Band i Vet.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje je 28 stepeni u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 30, toplo i sunčano vreme, za sredu najavljena kiša, maksimalna dnevna 30, četvrtak 27, petak 30, subota 32, dakle samo za sredu za sada su najavljene padavine, svih ostalih dana nas očekuje toplo i sunčano vreme. Tačno je 15 sati, vreme da pređemo na vesti. Gradsko veće Kragujevca je odobrilo produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. JGP Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Tim prve Kragujevačke gimnazije je trijumfovao na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige, održanom u SAD-u. Udruženje Zeleni mir Srbija organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Eko Foto Safari, mladi kroz objektiv prirode. Kamp je namenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, a biće održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula. Prekaljeni levi bek Mihajlo Knežević je potpisao ugovor sa rukometnim klubom Radnički. Ako si danas uspeo da ne izgoriš na suncu, da ne zaboraviš gde si ostavio ključeve i da popiješ dovoljno vode, već pobeđuješ ovaj dan, a mi dodajemo još dobru muziku na RSG uz Hito Hita, nastavljamo dalje zajedno, Emina i Mirza, Ništa ili sve.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki
2: D.O.O. Radio Stari grad. 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

Kada kažu navići ćeš se na vrućinu, imamo jednu lošu vest, kako naučna istraživanja tvrde, izgleda da baš i nećemo. Stručnjaci kažu da ljudsko telo zaista može donekle da se prilagodi visokim temperaturama, ali za ozbiljno prilagođavanje nisu potrebni meseci ili godine, nego čak vekovi. Ove vrućine stižu mnogo brže nego što naš organizam može da ih isprati i zanimljivo je da naše telo već na oko 23 stepena počinje da se hladi. Šire se krvni sudovi, znojimo se i organizam pokušava da održi normalnu temperaturu. Zato nemoj da se čudiš ako si već u 10 ujutru mokar, kao da si istrčao polu maratona, a samo si otišao po hleb, jer problem nisu samo oni ekstremni dani kada termometar pokazuje 38 ili 40 stepeni, problem su i noći. Ako temperatura ne padne ispod 20, organizam nema vremena da se oporavi, pa si sutra dan umoran, nervozni i koncentracija ti je na minimumu. Zato ovih dana nije hrabrost trčati po najvećem suncu podne. Hrabrost je popiti dovoljno vode, skloniti se u hlad kad možeš i priznati da ti je vruće, jer to nije slabost, nego sasvim normalna reakcija organizma. Ako imaš osjećaj da ti se ništa ne radi, da si se usporio i da ti mozak ne funkcioniše kako treba ili da funkcioniše onako kao telefon na 2% baterije, nisi jedini, nije s tobom nešto pogrešno, jednostavno leto je rešilo da ove godine prosto diktira neki tempo kako njemu odgovara. Da li je retrogradni Merkur ili visoke temperature ili pak ovo promenljivo vreme kakvo je ovih dana, to je sad veoma diskutabilno, nešto jeste. Svi se držite, slušamo se Nidu, ti i ja, pa potom idu i Đorđe i Dušan Kurtić, vidim samo nju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -28 stepeni u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 30, takođe je najavljeno i za sredu, međutim u sredu je moguća kiša. Četvrtak maksimalna dnevna 27, toplo sunčano bez padavina, petak 30, subota 32, toplo i sunčano takođe bez padavina. Tačno je 16 sati, vreme je da pređemo na vesti. Gradsko veće Kragujevca je odobrilo produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. JKP Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Tim prve Kragujevačke gimnazije je trijumfovao na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige, održanom u SAD-u. Udruženje Zeleni mir Srbija organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Ekofoto Safari Mladi kroz objektiv prirode. Kamp je namenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, a biće održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula. Prekaljeni levi bek Mihajlo Knežević je potpisao ugovor sa rukometnim klubom Radnički. Ako ti je telefon već na 5% baterije, ali je raspoloženje na 100 na dobrom si mestu, kreće novi sat na RSG-u, a uz hit do hita punit ćemo energiju mnogo brže nego bilo koji punjač. Krećemo sat sa Eminom Jahović i Probala sam.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Termodom. Da mi bu.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Kao da ne postojim pravi letnji hit Željka Joksimovića, nastavljamo dalje sa pričom. Ukoliko bi vas danas neko pitao koliko si uopšte prepešačio, do frižidera se ne računa. Ne računa se, dakle, takav odgovor, jer zanimljiva vest stiže iz Velike Britanije, gde bi ljudi uskoro mogli da budu nagrađeni ako svakog dana prošetaju najmanje 30 minuta. Ideja je jednostavna, više kretanja, zdraviji ljudi i manje troškova za zdravstveni sistem. Umesto da te neko tera da šetaš, možda će uskoro i da te nagradi. Iskreno, 30 minuta i nije tako mnogo, to je jedna lagana šetnja, odlazak do parka, prodavnice, kafića, dakle samo bez automobila. Stručnjaci godinama ponavljaju da pola sata hodanja dnevno može da doprinese zdravlju i srca i boljoj kondiciji i manjem stresu. Međutim, kod nas je situacija malo drugačija, mi često mislimo da smo dovoljno pešačili ako smo tri puta obišli parking tražeći mesto ili prešli iz jedne radnje u drugu u tržnom centru. Međutim, možda Britanci i nisu na lošem tragu, jer kada bi neko rekao prošetaj pola sata i dobiješ nagradu, verovatno bi mnogi prvi put jedva čekali da izađu u šetnju. Do tada jedina nagrada ostaje onaj osjećaj da si uradio nešto dobro za sebe, a i telefon će pokazati naravno više od 1200 koraka, pa ćeš bar imati čime da se pohvališ aplikaciji da te svakog dana ne podsjeća da si mogao danas bar malo više da se krećeš. Nije lako kretati se, nemamo toliko ni vremena, ali nije loše izdvojiti vreme za ovakvu aktivnost, bar zbog zdravlja, ako ni zbog čega drugog. Ako neko ne stavlja zdravlje na prvo mesto, onda bar zbog dobrog izgleda. Slušamo Tropico Band i Trag Carmina.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

Čuli, priča se. Da li ste znali da su dinosaurusi mogli da odžive i 300 godina starosti? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Bila je to Anđelina sa pesmom Malo je. Tržni centri su postali mesta gde postoji sve i klima radi, nema sunca, nema kiše, možeš da prošetaš, da popiješ kafu, da sedneš, da pojedeš nešto, usput pogledaš izloge i naravno napraviš 10.000 koraka da nisi ni primetio, s obzirom na to da smo malo pre pričali o šetnji i koliko malo šetamo. I zanimljivo je kako su tržni centri od mesta za kupovinu postali mesta za druženje, za okupljanje i mesta za provođenje slobodnog vremena. Neki dođu da kupe patike i izađu sa kafom, sladoledom i 3 sata provedene u šetnji, a ima i onih koji ne kupe baš ništa, ali uredno obiđu svaki sprat čisto da vide da li se tu nešto novo desilo, da li se nešto novo dodalo i šta je sve u ponudi. Posebno leti kada napolju temperatura pređe 35 stepeni, tržni centar postane najprijatnija ruta za šetnju, besplatna klima, nema komaraca i ne topiš se posle 5 minuta. Iako smo nekad govorili vidimo se u parku, danas možda se češće govori vidimo se u tržnom centru i možda to najbolje pokazuje da su se promenile navike, da se danas šeta zapravo kroz prodavnice i koliko su tržni centri danas tvoje omiljeno mesto i tvoje mesto gde provodiš slobodno vreme, gde se možda okupljaš sa drugim ljudima, to nam javi. Slušamo Kseniju i Nisam dobro, nadam se da su danas svi dobro.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Temperatura pala na 26 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 30, sreda takođe 30, međutim najavljena kiša za sredu, četvrtak 27, toplo, sunčano, bez padavina, petak 30, subota već prelazi 30 stepeni, 32 je najavljena maksimalna dnevna za subotu. 17 je sati i 1 minut, vreme za vesti. Gradsko veće Kragujevca je odobrilo produženje roka za zaključenje sporazuma o reprogramu dugova prema javnom stambenom preduzeću do 31. avgusta. JKP Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Tim prve Kragujevačke gimnazije je trijumfovao na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u SAD-u. Udruženje Zeleni mir Srbija organizuje besplatan ekološki kamp pod nazivom Ekofoto Safari, mladi kroz objektiv prirode. Kamp je namenjen deci uzrasta od 4 do 14 godina, a bit će održan u Kragujevcu od 15. do 19. jula. Prekaljeni levi bek Mihajlo Knežević je potpisao ugovor sa rukometnim klubom Radnički. Ušli smo u posljednji sat našeg druženja, družimo se sve do 6 u nastavku Hit do hita na listi Seka Aleksić kao da si prvi, Milica Pavlović, Ti me nerviraš, a pre njih Teja Tairović sa pesmom Ljubomorna. Ostani uz RSG.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Svi su čuli priču o paru koji se popeo na vrh Empire State Buildinga na čak 443 metra visine na deo gde posetiocima nije dozvoljen pristup. Tu se desila prosidba i razvili su transparent sa porukom kada moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svet će znati šta je mir. Fotografije su obišle svet, ispostavilo se da nije u pitanju samo romantični gest, već i primer novog trenda u marketingu. Danas je cilj da napraviš trenutak koji će ljudi sami deliti i nije više dovoljno da platiš reklamu, nego je mnogo vrednije da neko snimi video, da ga objavi na TikToku, Instagramu i podeli u grupi uz komentar jesi li video ovo. Zato se danas sve češće viđaju neobične i prosidbe i performanse, iznenađenja i događaje koje izgledaju potpuno spontano, a iza mnogih stoji ozbiljno planiranje. Ideja je jednostavna, ako postane viralno, reklama je praktično odradila sama sebe. Tako da definitivno ovo je uspelo da ispuni, možda nije bilo prvobitno takav cilj da se deli svuda, ali se to desilo i svako je podelio nešto svoje na vrhu Empire State-a, od reklame za nokte do filozofskih citata, naravno samo se više niko nije penjao, penjala se jedino veštačka inteligencija. Krenula Marina sa pesmom Bensedini, uživamo uz hit do hita.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Hit do hita. Tak,

čuo se Dženan sa pesmom Došla je u 17.48. Polako je došlo vreme da privedemo kraju naše današnje druženje. Nadam se da smo ti bar malo olakšali ove letnje vrućine i ovo promenljivo vreme uz dobru muziku, zanimljive priče. Tako da ostani uz Hit do hita na RSG-u, prati preporuke, zatvori prozore što se tiče komaraca, već sutra bi trebalo da bude rešen ovaj problem i možda ćeš konačno moći na miru da popiješ kafu na terasi bez mahanja rukama na svakih 5 sekundi. Od 8 te čeka koleginica Daca, a od 13 za mikrofone se vraćamo Vanja i ja. Želim ti mirno veče, dobro raspoloženje i što više osveženja uz Hit do hita na RSG-u. Sada ćemo čuti Sanju Vučić i Ela Ela, pa sledi Ana Nikolić, Bonnie i Clyde.

Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je

0: taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

priča se. Da li ste znali da se prvi papirni novac koristio u Kini? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Info telefon 063-318-100.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je tamam blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
7: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: How did it go?
10: Oh, fantastic.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da sva hrana crvene boje čini da ljudi postanu srećniji, takođe podstiče apetit? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: vodu pada.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
1: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.